Beltza ia ez Afrika. Beltza eta uruna. Eta oraindik ere uruari galdetzen ziona, ea zera izen. Kontinente bat, edota emagaldu bat.

taller dezazkigun bidian sarritan elkar ikusteko parada eder txamur ambigo xamarra filmetan bezala.

0: eskatu genion mesedez geldialdiak egiteko. Ez genuen erantzunik jasotzen radiotaxi Vitoriatik, egon ginen nahiko txo insistitzen, baina hori, ez genuen erantzunik jasotzen, eta hori, lineak beteta zeudela. Justo katedral berriko paradan izan zen, eta berak esan zigun, ez zuela berririk jaso, ez zela, bueno, ez bere problema, baina, berak ez zuela bisurik jaso.
1: Pues a la